Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Пісянка
1: шоу. Астахов, ну на вихідних я знаю, що ти пахав як коник.
2: Ну, прибирання. Прибирання дружина дала завдання.
1: Є лайфхаки для ледачого прибирання, які можна застосовувати протягом тижня, непомітно максимально. Ага. Щоб потім на вихідних не падати від прибирання.
2: Давайте.
1: Розказуй.
2: З дитинства фразу мами: маму люблю, а фразу ненавиджу. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
1: Астахов, смітять всі. Слухай, тільки святі не грішать. Давай будемо чесними.
2: Так, ти кажеш, протягом тижня щось підшаманювати треба.
1: Це просто одразу за собою прибирати. Тобі потім буде легше, менше роботи. Диви, перш за все, що кажуть фахівці з прибирання, клінери професійні.
2: Угу.
1: Що треба протирати ванну одразу після того, як там помиєшся, або душ.
2: Ну це я не роблю, навіть після собаки я потім забуваю, і вже відшкрябати то від лап, то багнюку важче.
1: Так от, Астахов, якщо ти там розпарився, пара, до речі, нормально впливає на поверхні, і можна тряпочкою легенько
2: одразу
1: все протерти.
2: Да?
1: Да, воно тоді не залишає оцих слідів.
2: Лип вся ця.
1: Угу. Правило 25 хвилин. Це така фішечка, якщо ти ненавидиш прибирання, просто-напросто відведи собі тільки 25 хвилин і прибери рівно стільки, скільки можеш. Зазвичай клінери кажуть, що люди беруться за найстрьомніші справи. Що ти ржеш?
2: Я хочу покаятися трошки.
1: Ну.
2: Нещодавно дружина каже, я буду їсти, готувати, а ти у малого в шафі прибери одяг, да?
1: Ну.
2: По полицях. Ну, я 25 хвилин одним оком дивився футбол, а іншим розкладав дві футболки. Повір, я за 25 хвилин можу зробити так мало, що тобі не снилося.
1: Їдемо далі. Кажуть клінери, щоб чистоту підтримувати протягом тижня вдома, треба не заходити в кімнату з порожніми руками. Диви, в чому фішка.
2: Якщо... І в гості не можна з порожніми руками у себе вдома.
1: Ну, слухай.
2: Тепер,
1: от, наприклад, якщо йдеш на кухню, візьми з кімнати тарілку, яка стоїть на журнальному столику. Да? От, якщо, наприклад, ти не йдеш на кухню, а йдеш повз кухню до вбиральні, то можеш взяти тарілку, поставити її на підлогу і пнути ногою ближче до кухні.
2: Да.
1: Ну, це теж варіант. Тобто наблизь ту річку потрібно до свого місця.
2: Тобто навіть буцнути брудні шкарпетки в бік пральної машини вже це
1: вже півсправи.
2: Прекрасно.
1: Наступного разу ти просто підбереш їх і покладеш.
2: Мені подобається.
1: Да. Ну і наостанок. Розлиту воду треба використовувати, наприклад, як очищувач. От розлив ти воду,
2: так,
1: не просто тряпочкою протер, а взяв, протер всю поверхню. От дівчата знають, як це. Вологою серветкою почали щось відтирати і пішли повністю всю кімнату облизувати.
2: Все це, я сподіваюся.
1: Ну, це основні поради.
2: Ну, ніфіга собі лайтове прибирання. Тут вже на півдня завдань нарізала.
1: Здрасте, а шкарпетки, які буцнули ледь-ледь в напрямку пральної машини.
2: Добре, півдня і ще 5 хвилин. Дякуємо, Люся. Буде у нас в хаті чисто завдяки тобі.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: першим і останнім.
1: Мелодія FM.
0: Тобі хотілося тепла.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Італії сталося найбільше винне пограбування в історії. Винесли склад вина на 5 мільйонів євро. 30 тисяч пляшок. Я шкільна задачка. Увага, питання, скільки пляшок, скільки коштує одна пляшка? 5 лямів, 30 тисяч пляшок.
2: Чесно кажучи, я в шоці.
1: Да.
2: Я в шоках.
1: Да. Ну, взагалі, да, історія. Я анекдот пригадую, двоє приятелів спілкуються, вони кажуть, ай, зараза, пролив червоне вино собі на футболку, що тепер робити? Ну, що, скористайся харчовою содою. Ну, і як мені цікаво напитися харчовою содою?
2: Ну да, проблема там закопана. Офіціант підходить до столика і каже, відвідувач каже, щоб ви мені порадили до вишуканого вина Шато Лафіт. От, він так на нього дивиться і каже, поменше випендрюватись, я бачив, як ви приїхали на Таврію. Шато Лафіт.
1: Я можу сміятися, у мене теж авто, так собі. До речі, порада. Порада відкрити пляшку вина, щоб дати вину трохи подихати. Угу. Якщо ви відчуваєте, що вино не дихає, зробіть йому штучне дихання рот в рот. Це я тобі як сомельє кажу.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасність.

0: дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з цією.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Пісянка
1: шоу. Так от, обіцяв тобі розказати, кожен з таким стикався, що в супермаркеті кажуть, у вас там електронний чек буде, у вас там буде електронний чек, а паперовий чек не дають. Чи можна вимагати, сказати, ні, почекайте, дайте мені паперовий чек.
2: А в тебе якісь фантомні болі, так, з цього приводу? Ні, тому що я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Мене от, наприклад, в форі запитують, вам видавати чек чи не потрібно?
1: А, серйозно?
2: Так. Да. Я зазвичай кажу, не треба, тому що в телефоні зручно, я його все одно потім викину, а так ми дерева трошки рятуємо. Така ситуація в Єві, наприклад.
1: Я сварився через неякісний сир, це було пару років тому, не буду називати магазин. Я йшов з чеком і сварився, кажу, що у вас сир, там, де плісняви бути немає, а вона там була.
2: Тобто. А ти думав, що за 40 гривень можна купити сир з плісняви?
1: Думав. Неважливо. Я з'ясував це питання. Дивись, якщо просто пояснити на пальцях, в принципі, електронний і паперовий чеки, вони юридично абсолютно однакові.
2: Рівносильні.
1: Однак за однієї умови. Якщо ти дав свої дані магазину. Знаєш, коли...
2: Якщо ти зареєстрований в бонусній програмі.
1: Абсолютно точно. І у тебе є там цей застосунок, тоді ти не маєш права вимагати паперовий чек, тому що ти дав згоду на обробку своїх даних.
2: А, ясно.
1: І тобі можуть на Viber скинути чек в застосунок смс-кою. Але, якщо в тебе, наприклад, кнопковий телефон, або ти вперше в цей магазин і нема тебе в бонусній програмі, не залишав свій номер телефона, ти мусиш вимагати паперовий чек. І тобі не мають права відмовити.
2: Ні, так це логічно, тому що якщо щось не так з товаром чи з послугою, щоб ти міг звернутися і сказати, що я вас купував.
1: Просто якщо ви стикнетеся, нагадайте продавцю, що закон зобов'язує його видати чек, покличте адміністратора, якщо що, або керівника. Знаєш, така школа, як сваритися в супермаркеті. Якщо категорично відмовляють, ви маєте право звернути до Держпродспоживслужби.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
5: Деталі в інста Radio Black.
6: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Тільки спробуй мене підтрунювати. Все, що я не рекомендую, ти ставиш під сумнів, безсоромний Астахов. Фільм хороший знайшла.
2: Санту Барбару за твою рекомендацію передивлявся, там Сісі Кепхол, всі діла.
1: А щоденники вампірів? От зараз така погода, якраз тільки про вампірів і дивиться.
2: Що сьогодні будеш радити?
1: Сьогодні буду рекомендувати хороший фільм, який називається «Тоні». Це стрічка 26-го року, свіжачок.
2: Угу.
1: От, там у головних ролях Домінік Сесса і Антоніо Бандерас.
2: О, другого знаю.
1: От, загугли Сесу, подивишся, хто це такий, кучерявий мужчинка молодий.
2: Ще я кучерявих мужчин не гуглю.
1: Ну, гугли, будь ласка. Диви, фішка в чому, що це історія біографічна про відомого шеф-кухаря. Його звуть Ентоні Бурден.
2: Угу.
1: От, він шеф-кухар, письменник, мандрівний журналіст. І єдине літо, коли йому 19 років, це літо стало переломним, тому що він навчався в університеті. В університеті йому не дали стипендію омріяну. Хлопчина, ну, ти сам розумієш, зневірюється, як студент думає, а піду залью горечко.
2: Він на кухаря вчився, я перепрошую.
1: На письменника.
2: А вчився на письменника.
1: Він навчався на письменника, але йому не дали стипендію омріяну.
2: Да.
1: І він розуміє, що треба щось робити, 19 років, т.д. і т.п., і сунеться на кухню. Приходить на цю кухню без особистого якогось і особливого ентузіазму.
2: О, це як я нещодавно зелений борщ з шавлі зробив.
1: Ну, що?
2: Да.
1: З якої шавлі? З зубної пасти чи що?
2: Ну, як?
1: Шавлія.
2: Щавель. Це так, шавлія?
1: Вона це... шавлія?
2: Ну, треба дізнатися. Я тобі зараз...
1: Загугли, будь ласка. Ну, мені здається, це щавель звичайний.
2: А, щавель.
1: А шавлія – це зовсім інша лікарська тварина, хотів сказати, рослина. Так от, приходить Тоні на кухню, а там працює шеф-кухарем Антоніо Бандерас.
2: Ага.
1: Розумієш? Ну, не сам Бандерас, а його герой. І суть в чому, що йому кажуть, так, чувак, іди там, не ставай на якісь процеси. Він каже, слухайте, я письменник, я не кухар в жодному разі.
2: Да.
1: Але минає час, відбуваються певні трансформації, він розуміє, що робота на кухні – це теж мистецтво, це теж треба вміти.
2: Угу.
1: І кінець кінцем він говорить вже зовсім іншу фразу наприкінці фільму, каже, я працюю на кухні, я не письменник.
2: Я не письменник, да.
1: Але потім став і письменником, і кухарем. Я ще раз кажу, автобіографічна хороша історія.
2: Ну це як Архімедес Браво. Він би казав, я і письменник, і кухар, і ще і роблю сковорідки от в магазині.
1: Я б дуже обережно зараз проводила паралелі, бо Архімедес Браво і кухня, я одразу починаю хвилюватися. Розумієш? Отой скандал, коли був про нього.
2: Да, когось він там хотів на свою кухню
1: на
2: запросити.
1: Кухні, да.
2: Да, а все ж таки, фільм називається як «Тоні», да?
1: Фільм називається «Тоні», стрічка 26-го року.
2: Подивимось, ну а все ж таки борщ я готував, додавав щавель, а не шавлію.
1: Ух.
2: Да, не за методом Клопотенка, бо мені здається, він може додати і це буде смачно. Ну а фільм «Тоні» подивимось, Люся, дякуємо за пораду.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» запитуйте в аптеках.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання «Wash and Free» 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ.
7: 066-276-21-81.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсно не є лікарським засобом.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання «Wash and Free» 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Вночі Україна була під масованою атакою російських загарбників. У Харкові внаслідок удару склався під'їзд житлового будинку. Вже відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Також було пошкоджено багатоповерхівку у Дніпрі. Спалахнули 2 будинки в одному із сіл Львівської області. Пошкоджені гуртожитки та житлові будинки, а також нежитлова інфраструктура у Рівному та області. Ввечері Росія завдала удару по Києву попередньо 6 балістичними ракетами. Їх виявили безпосередньо під час атаки на Київ. Зранку рашисти вкотре атакували столицю дронами. У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Далі про освіту. Як працюватимуть київські школи під час відключень світла та води, пояснили посадовці. За відсутності електрики школи використовуватимуть генератори чи інвертори, а при нестачі світла уроки проводитимуть усно. У разі перебоїв з водопостачанням чи неможливості забезпечити належні умови учнів, тимчасово переводитимуть на дистанційку. Під час повітряної тривоги освітній процес переноситься до укриттів. Усі країни ЄС погодили відкриття 2-го і 3-го кластерів для вступу України. Переговори розпочнуться вже сьогодні. Процес вступу нових країн до ЄС розбитий на розділи, згруповані у 6 тематичних кластерів. 2-й охоплює питання внутрішнього ринку, а 3-й присвячений конкурентноспроможності та інклюзивному зростанню. І наостанок, на Буковині встановили національний рекорд за кількістю гарбузових фотозон. У селі Мамаєвці поблизу Чернівців на полі виростили понад 50 тисяч гарбузів і облаштували 48 унікальних фотоатракцій. Серед них – декоративні будиночки, арки, піраміди та навіть картина у формі метелика. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: 204-40-40.
5: Автомобільний дім «Укравтоукраїна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Спортсмен.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.16, тут, наприклад, зараз якесь подружжя чекає на дитинку, правильно?
2: Ну.
1: А от, знають, що буде хлопчик, але як назвати? І от знайшов інфу, 5 сильних чоловічих імен для хлопчиків. О. А от, знають, що буде хлопчик, але як назвати? І от знайшов інфу, 5 сильних чоловічих імен для хлопчиків, які народжені в жовтні.
2: Угу.

0: чи Шекспір?
1: Ну, я не проти. А потім буде цей пред'ява мужчині, чому вікна не виходять не виходять на Ватикан. Або хоча б на Колізей. Я не зрозуміла, що ви в спальному районі живете.
0: Нормально, ми там розберемося. Все там видно.
1: Отже,
0: буде.
1: Роман – шикарне ім'я для того, хто
0: підходить.
1: Народився в жовтні.
0: Ромчики, вам привіт, жовтневі.
1: Ден.
0: Денис.
1: Угу. Бо вшановують пам'ять святого Діонісія
0: Аеромобільного?
1: Ні, ареопагітало. Не аеро, арео. Да. Ну, коротше, Денис, активні. До речі, оцей пан Діонісій, він був покровителем виноробства.
0: Ну, я знаю.
1: Так що з Денчиком не пропадеш.
0: З Денчиком не пропадеш. Дорогі люди, якщо чекаєте на дитинку, в жовтні можна Рома і Денис назвати. Сильні імена. Далі що?
1: Яків. Ну, красиве ім'я
0: Яків. Красиве, да. А я жодного Якова не знаю.
1: От, познайомишся. До речі, розсудливі і повага до родинних цінностей. Вже такі надійні мужчини.
0: Чуєш, Андрюш, ну якось мені здається, різниця в 36 років чоловіка і дружини буде занадто. Якщо от зараз в жовтні дитинку назвуть, поки підросте, це скільки чекати?
1: Да.
0: Тьоті Люсі.
1: Тьоті Люся, зато ще є два імені, сильні імена для тих, хто народився в жовтні. Це Дмитрик, Дмитро. Означає землероб.
0: Димитріус.
1: Да, землероб.
0: Може, грек якийсь.
1: Знайдеться, да?
0: Да.
1: Ну і п'яте сильне ім'я для тих, хто народився в жовтні. Назар, присвячений Богу, перекладається.
0: Я так і зрозуміла. 10 років прожила. Думала, присвячений мені, а виявилось, що присвячений... Господи, Боже, прости, будь ласка.
1: Треба розуміти, як перекладається ім'я, і тоді все буде гаразд.
0: Назар.
1: Да. Ну, з Люсиними колишніми і майбутніми зрозуміло, ну а ви майте на увазі, і хай дитинка буде щаслива і здорова.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
2: Реклама.

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Але наш штат
3: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
0: застосування. Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклами, Люся. Угу. Стоматолог, обід у кафе, нові кросівки. За все це можна платити карткою «Розетка» і одразу отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Платіть карткою і на «Розетка», щоб також отримувати бонуси за умовами програми лояльності. Потім ці бонусні гривні можна використати як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Угу. На телефон, корм котику чи на ту вафельницю, яка лежить у списку бажань вже вічність.
1: Оформлюйте картку «Розетка» в застосунку «Розетка» або в магазин. Зинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Отже, в Україні у нас можуть дозволити кермувати автомобілем з якого віку?
1: Ну?
0: От є тобі завдання з 12 років, з 14 або з 17. Правильна відповідь за декілька секунд.
2: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Ні, щоб щось приємне мені з рання поробити. Так він ребуси тут загадує.
0: З якого віку може дозволити?
1: Ну, я думаю, 17.
0: Правильно, в Україні може дозволити кермувати авто з 17 років. Уряд наш, він доопрацював законопроєкт про це оновлення вікових вимог. І, власне, це, між іншим, йде за канонами, стандартами Євросоюзу.
1: Чуєш, хотіла тебе запитати, а зараз 18, так? Да,
0: да. Угу. За новими правилами, неповнолітні водії, якщо дитина 17 років отримала посвідчення водія, а може їздити, але лише в супроводі досвідченого керманича.
1: О-о-о.
0: І мені ця новина дуже-дуже подобається, Люся.
1: Що таке? Ти хочеш виростити малого і їздити з ним, як цей?
0: Він у нього в 17 років буде, я буду їхати як досвідчений керманич.
1: Як досвідчений керманич.
0: От, він каже, тато, дай машину, мені треба на тусовку. Mm. Я скажу, синку, візьми мене з собою.
1: Да.
0: Ну, я хочу з молоддю якось там.
1: Ну, Андрій, ну, якось там, все.
0: Чи це буде для малого крінж? Ці друзі скажуть, слухай.
1: Що за дід?
0: Ні. А може дідусь твій на тролейбусі.
1: На тролейбусі назад.
0: Додому.
1: Хіба що як драйвер назад будеш їхати в машину забирати Астахов? Ні, ну дивись, слухай, треба з цим попрощатися, тому що я знаю, що ти все подивляєшся на оці спортивні бомбери, які зараз молодьошка носить.
0: Вже готуєшся, що у малого буде, да, типа, дуже молодюся.
1: Да.
0: Ну, коротше, якщо що, 17 років будуть права тільки з досвідченим керманичем. Далі. Кермувати мопедами може дозволити з 15 років, малопотужними мотоциклами з 18 і мінімальний вік для водіїв вантажівок з 21 року можна за грузовік сідати, автобусом кермувати з 24 років.
1: От. Ну, звичайно, я навіть розумію, чому з 24.
0: Чому?
1: В автобусі, знаєш, різного можна наслухати.
0: Психіка, щоб вже була більш-менш сильна.
1: Щоб трошки людина дозріла, щоб розуміла, що люди є різні, їздять в час пік, можуть досить емоційно висловлюватися.
0: Да. Ну, це, можливо, скоро буде затверджено згідно із стандартами Євросоюзу. От так от. А чому ви засмутилися?
1: Я засмутилася, Стахов, тому що, знаєш, от кермування автівкою з 17 років. Мені вже 36. Господи Боже, я вже готова до цього. Пошли мені, будь ласка, машину.
0: Вже
1: скільки можна?
0: Два рази по 17. Ну, я перепрошую.
1: Дякую,
0: ви самі
1: Стахов,
0: це сказали.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зліку. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Психологи назвали найкращий осінній місяць для кохання. Є якісь варіанти у вас, пані?
2: Ну, я надіюсь, що ми його ще не проминули. Жовтень, наприклад.
1: Жовтень, неправильно, листопад. Психолог каже, що більше людей відчувають кохання в листопаді, бо вже можна піти до когось додому, кутатися, пити глінтвейн і дивитися серіали.
2: Тому що думаєш, що треба як, не знаю, як квіточки навесні, щоб хоба і розквітнуть. Це інстинкт самозбереження, Астахов.
1: Так, коротше, будемо це як кукліця будемо, да, в листопаді знаходити людину і під ковдру з нею.
2: Давай.
1: От, а взагалі, одного разу я сказав своїй дружині, я тебе кохаю, ще на початку відносин, вона каже, а скільком дівчатам ти це вже казав? Я кажу, усім. Вона в сенсі усім. Так, я всім кажу, що кохаю тебе.
2: Хитрован.
1: Да, це хлопці були курси пікапа.
2: Да. Мужчина і дівчина, розмова, все. Він каже їй, Віра, а чому ти зі мною? Ну, через твоє почуття гумору, відповідає вона. А він їй, а думав через те, що який я класний в ліжку. От бачиш, знову смішиш.
1: Ну, да. От ви вмієте, дівчата. Я взагалі зрозумів, от, що лише чоловіки вміють кохати. По-справжньому кохають лише мужчини.
2: Да.
1: Їх не цікавить, скільки у вас грошей, якої марки машина. Їх цікавите просто ви, жінки.
2: Так.
1: Да. Цінуйте це.
2: Ага.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор у Дніпрі.

0: Нищені уламки збитого дрона пошкодили медзаклад і два авто, припарковані поруч. 4 пацієнти постраждали. Загалом уночі окупанти випустили по Україні 5 балістичних ракет, 9 бандеролей і 108 дронів. Сили ППО знешкодили 88 ворожих безпілотників. Уряд схвалив і спрямував до парламенту законопроєкт, який дозволить військовим ставати на квартирний облік за місцем служби. Зараз службовці не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватися, більшість немає. Законопроєкт усуває цю перешкоду. При цьому не матиме значення, де зареєстроване чи задекларовано їхнє місце проживання. Далі про живлення. Не забуваємо заряджати павербанки і гаджети. І сьогодні в частині регіонів запроваджені графіки відключень. Обмеження діятимуть до кінця доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах. Ситуація в енергосистемі може змінитись, тому стежити за оперативною інформацією слід на сторінках Обленерго. Тепер про вакцини від грипу. Надійти до України повинні в середині жовтня, очікують у нашому Мінохорони здоров'я. Аптеки досі не отримали препарати через затримку виробництва. Компанії переходять з 4-валентних препаратів на 3-валентні. І така ситуація зараз по всьому світу. Щодо самого епідсезону, попри початок, хворіємо рідко. І наостанок про футбол. Збірна України визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти Грузії у вирішальному матчі Ліги Націй. Поєдинок відбудеться 17 листопада на футбольній арені Кошице у Словаччині. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Живи наповну!
1: Вівсянка шоу! Як я обіцяла, зараз розкажу, де в лісі найчастіше ростуть гриби. От якщо слина у вас стече, коли ви бачите цих людей, які з ножичками виходять з посадки.
2: І з кошиками.
1: І з кошиками. Ви теж можете до них доєднатися. Одразу хочу пожалітися.
2: Що таке?
1: Я і гриби – це несумісна історія.
2: Чому?
1: Тому що от щоразу, коли я приходила в ліс, щоб щось там назбирати, в мене ніколи нічого не виходило. Мені тато завжди казав: «Доця, присідай, і вони
2: вдивляйся,
1: десь
2: да?
1: там є». Ні, вони йому реально під ноги кидаються. О, у мене ні.
2: Це класно. І я, до речі, залюбки зараз послухаю твої поради, де їх шукати. Mm-hmm. Бо нещодавно хотів купити гриби. Бучанський ринок, сиділа бабуля, точніше сиділа. І каже, я кажу, по чому цей білий гриб, польський, там він
1: що-то.
2: 700 гривень кілограм.
1: А ти піди сам назбирай.
2: От, давай.
1: Ти ще й тисячу поставиш остахом.
2: Де ростуть? Де шукати, так.
1: Уздовж лісових доріг і стежок. Там волога, гриби ховаються за кілька кроків від стежки.
2: О, це дуже зручно, не треба туди там далі йти, там кліщі. До речі, кліщі зараз активні.
1: Ну, кліщі, вони навіть і взимку бувають активні, такі, що не сплять. От кажуть, що треба оглядати діляночки, якими, в принципі, рідко ходять люди, але все-таки вздовж лісових доріг і стежок.
2: І зараз всі, хто прийшли по гриби сьогодні, зраняв ті машини, припарковані біля лісу. Ага, Люся.
1: От.
2: Зрозуміло.
1: І дивись, на узліссі, де дерева межують з луками, галявинами або полями, теж вони дуже люблять сидіти гриби. В низинах, ярах і на схилах.
2: О, в ярочок треба спуститися.
1: Да. Гриби люблять ділянки, де довше затримується волога. Це западинки, канавки.
2: О, там комарів багато.
1: Дикі комарі.
2: Ну, в западинках, де волога зберігається.
1: Попшикай себе чимся. От. І, до речі, треба враховувати, що, наприклад, якщо це низини, яри і схили, то капелюшки грибів можуть бути притрушені, наприклад, там травою якось, ще щось.
2: Да, обережно там, щоб дружина не казала: «Коля, ти куди наступив? Ти не бачиш?»
1: Да. От, біля беріз теж треба придивлятися. О. От якщо бачите, що берез натикано в лісі, все, от там 100% є гриби, особливо підберезники тусуються.
2: Берез натикано в лісі, це шикарно.
1: Ну дивись, ще сосни, ялини і мадрини теж люблять там
2: мадриди?
1: Рости.
2: Мадриди?
1: Модрини.
2: А модрини, добре.
1: От, там маслюки, моховики, боровики. От, цей, біля повалених старих дерев теж є. Ну, коротше, куди не пни, всюди гриби.
2: Я теж так думаю. В принципі, тепер
1: там
2: я
1: упеньки.
2: Да, розумію тих людей, які в такій кількості ходять по наших українських лісах, бо дійсно всюди води є.
1: Ну, а білий гриб, оцей, що ти любиш, його називають боровик. Він частіше всього живе в листяних, в змішаних лісах. Ну, ладно, і в хвойних водиться, поблизу певних оцих дерев, там, усіляких бук, граб, береза.
2: А ти знаєш, ну, ми дякуємо, Люся, тобі за ці поради. Mm-hmm. Тепер будемо з грибами, не будемо витрачати по 700 гривень. А ти знаєш, що люди, які збирають гриби, у них найстійкіша нервова система, і взагалі вони завжди дуже-дуже спокійні і врівноважені.
1: Поясни.
2: Бо кожна людина, коли зустрічає грибника, і треба посваритися, за який гриб, немов я перший знайшов, може й уступити, бо розумієш, що напроти тебе людина з ножем. Ну, мирного всім полювання.
1: Тихого.
2: І тихого.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки – і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, Сільпо, ФУД. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, Сільпо, ФУД з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/програма «Власний рахунок», «ПриватБанк.ua/підписки», «ПБ.ua/термс».
0: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Старі фотографії на стіл розклади.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклами. Сьогодні в мене в планах дуже багато справ і витрат.
1: Ну.
0: Да, кава в кафе, чекап у лікарні, теплі речі і новий чохол на телефон на Розетка. Але я не стресую, просто розраховуюсь з карткою Розетка і отримую бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Ці бонуси можна одразу використати як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності. Користуйтесь і ви моїм лайфхаком.
1: Я лише додам, що оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка, картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Укрзалізниця запускає автобуси.
0: Укрзалізниця
1: запускає автобуси. Детальніше зараз розкажу тобі.
2: Цікаве до кави. Вівсянка
0: шоу. Я уявила автобус, Борейко, в якого замість колес, да, ідуть колеса з вагону.
1: Абсолютно точно. На львівському автобусному заводі ЛАЗ будуть робити автобуси для рейок.
0: Що ти чешеш?
1: Я жартую. Ну, я просто підтримав твої фантазії. Якщо серйозно, з вчорашнього дня «Укрзалізниця» запускає такий пілотний проєкт комбінованого сполучення поїзд плюс автобус для прифронтових ділянок до Сум та Лозової, це в Харківській області. Розказую. Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати та, до цих пунктів, це хропіння хтось...
0: Це не хропіння, це був автобус. І що?
1: А, це звук автобуса, я зрозумів. Так от, якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до Сум та Лозової, або вирушити з них, Укрзалізниця організовує довезення пасажирів автобусами.
0: А що заважає просто сісти на автобус і доїхати до поїзда?
1: А той автобус треба чекати, дивитися, коли він буде, той автобус. Автобус, гроші переплачувати. А тут все входить в вартість квитка. І «Укрзалізниця» сама каже, тебе за ручку провели, сказали, сідайте в автобус.
0: О, ну це зручно. Виходить, ти платиш раз, але якщо, не дай Боже, станеться так, що поїзд не зможе доїхати до пункту Б, там автобус.
1: Да, рух поїздів та автобусів буде узгоджено, і у разі затримки вони чекатимуть один на одного.
0: Я зрозуміла.
1: Отак. Значить, ну, і «Укрзалізниця» буде відстежувати загрози і розуміти, як, на якому виді транспорту ти доїдеш до Сум або Лозової. Угу. Мені здається, автобус «Укрзалізниці» має бути схожим на автобус «Укрзалізниці». Ну, по-перше, це буде супер, ми нарешті не зможемо проспати нашу зупинку, тому що в поїзді постійно, дуже гучно тебе починає будити провідник.
0: І стягувати під тебе простинку.
1: Так, якщо, наприклад, у тебе Київ о 6:30 прибуття, десь о 5:30, о 5 ранку вже будуть за півтори години Київ.
0: Да, і ти такий, 100%.
1: Я міг поспати, ні.
0: Там обов'язково мають бути на жердині ці шторочки, які постійно падають в автобусі. Ну, знаєш, така ностальджія, щоб ти розумів, де ти їдеш.
1: Ну, в автобусах здебільшого і так шторочки падають, через те, що постійно їх смикають тих, то на сонячному боці. Ну і окремо, якщо це буде такий от автобус схожий на ЛАЗ, окремі VIP-квитки, це буде задня частина, там, де завжди тепло, оці ось дивани, да? Ага. На такій, на возвишеності трошки. Я думаю, що навіть туди треба видавати постільну білизну.
0: Я навіть знаю, як вони називаються, Астахов. У мене мама колись їздила за товаром з Києва до Хмельницького.
1: Оці місця позаду.
0: І оці лежачі місця в автобусі називаються лежачки.
1: Лежачки, круто. Да, ну а якщо серйозно, дуже класна ініціатива від «Укрзалізниці» для прифронтових ділянок. Mm-hmm. От, всім безпечного пересування.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Весь інтернет обговорює нашого українського школяра. Креативний хлопчик підійшов дуже цікаво до контрольної роботи з мови.
2: Ну.
1: Так от, зрозумівши, що довге... Ти не бачила цей прикол?
2: Ні.
1: Зрозумівши, що довге слово не вміщується в межах робочого рядка, хлопець таку винахідливість виявив. Він замалював ділянку червоною лінією, цієї поля, да?
2: Ну.
1: А от, канцелярським коректором замалював, поруч акуратно домалював півколо, розширивши межу для свого тексту, щоб не переносити
2: слово.
1: Смішно, да. І, наскільки я зрозумів, купа коментарів це вчителька виклала, і вона пообіцяла не знижувати оцінку і навіть додати бал за винахідливість.
2: Ну, це прикольно. Ти знаєш, що педагоги стали більш гнучкими в цих моментах. Круто, не лайк.
1: Не те, що колись в наші часи. На уроці вчителька, так мені це набридло. Набридло мені це. Ти хто там постійно крутиться? Земля! Так, хто це сказав? Галілео Галілей!
2: То да. Вчителька з математики стоїть перед класом і каже: «Діти, а тепер я доведу вам теорему Піфагора». І знаєш, такий трошки ладарькуватий з задньої парти хлопчик Вова каже: «Марія Степанівна, ми вам віримо на слово, не треба нічого нам доводити».
1: Прикольно. Так, діти, сьогодні у нас контрольна. А калькулятором можна користуватися? Можна. О, а транспортіром? Можна. Отже, пишемо тему контрольної «Історія Англії 15 століття».
2: Я так і думала.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. На підконтрольній Україні території Донеччини залишаються майже 72 тисячі цивільних мешканців, зокрема понад 3 тисячі дітей. Найбільше людей перебуває у Слов'янській та Краматорській громадах. Через щоденні обстріли з боку ворога ситуація в регіоні складна, евакуація до безпечніших областей триває. Далі про погоду. Остаточно зіпсувалася, хоча про сильну холоднечу ще не йдеться. Температура повітря опустилася у більшості регіонів, а ось на сході та півдні прогріється до 20. Задощило, водіям та перехожим слід зважати на туман. Минулої ж ночі у західних регіонах підморозило на ґрунті. Легкі заморозки синоптики прогнозують і при дешні. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першою у світі отримала сертифікацію ВООЗ. Фахівці підтвердили здатність проводити складні медичні евакуації пацієнтів у критичному стані. Це дає змогу українським медикам долучатись до міжнародних місій і допомагати під час надзвичайних ситуацій за кордоном, працюючи автономно до 2 тижнів. Поблизу узбережжя Болгарії російські дрони атакували 2 судна. Екіпаж одного корабля вдалося врятувати, серед моряків були українці. Із другого судна, що затонуло, вдалося врятувати 1 моряка. Болгарія звернулася до ЄС та НАТО за допомогою у розслідуванні атак дронів у Чорному морі. У МЗС України закликали посилити санкції проти Росії. Наші дипломати зазначили, Росія демонструє свідому зневагу до життя цивільних. І наостанок інженери створили гаджет для забобонних, який дозволяє постукати по дереву через смартфон. Кріпиться пристрій до дерева і тричі стукає по ньому після натискання кнопки в телефоні. Розробники жартують, гаджет захистить від пристріту з будь-якої точки світу.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, дослідження, скільки подружніх пар спить окремо. Угу. І які кількості цих пар, це взагалі цілком ок.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Ну, ваші припущення опитували 10 тисяч пар в Європі.
2: Ну, я не знаю. Ну, це висока цифра, да?
1: Скільки в відсотках? От 100% це всі пари?
2: Ну, нехай 23%.
1: 10%. Одна з 10 подружніх пар спить окремо.
2: А-а-а.
1: Ну, бачите?
2: А ти окремо спиш від дружини?
1: Я окремо сплю. І це супер.
2: Ти окремо спиш від Альони?
1: А що таке?
2: А чого ти окремо спиш від Альони?
1: Тому що мені подобається взагалі в іншій кімнаті спати. Я можу відкрити вікно, і щоб мені було прохолодно, ми можемо разом подивитися серіальчик на дивані, обійняти. Поцьоматися, але спати я йду окремо.
2: Тобто ви зустрічаєтеся раз на два
1: вечір,
2: місяці?
1: Раз на вечір ми зустрічаємося.
2: Раз на два місяці.
1: Серйозно, яка різниця? Мені подобається відкрите вікно, бо дружина каже, зачини вікно, особливо зараз, коли вночі плюс 8. Mm-hmm. Я укутався, відкрив собі в кімнаті вікно і все, mm-hmm. і сплю.
2: А я хочу сказати, що ви не дбаєте про нас.
1: Про
2: от
1: кого?
2: Зараз починаються холоди, про нас, жінок, жаб'ячі лапки, об кого гріть, а? Ну от скажи, будь ласка, ні, так не годиться. Що там ще кажуть експерти твої?
1: Жінки в стабільних відносинах, це продовження дослідження, мають кращу якість сну в порівнянні з самотніми жінками.
2: Ой, зі стабільністю в шлюбі це окреме питання. Я тобі хочу сказати, що таке питання стабільності? І тобто, що одружені дівчата сплять краще?
1: Краще. Може, вони просто задовбуються більше на кухні, 100%. В хатніх справах,
2: да? Да, да, да.
1: І потім вже просто нема сил і швидесенько засинають. Але я зрозумів, що найщасливіші жінки, мені здається, це ті, і хто в стосунках, і хто спить окремо.
2: Mm.
1: Уяви, ніхто з тебе ковдру не здирає, ніхто не хропить. Бо навіть беруші не вихід, ти розумієш?
2: Ні, Андрій.
1: Шакети літають, беруші не почуєш, де шакети.
2: Ні, це не підходить. Я от тобі зразу кажу, я проти, баба Яга проти.
1: Угу.
2: Тому що як це? Він спить окремо, я сплю окремо. А як же ж цей тілесний контакт? А як же це прикуйовдиться разом? А може амурний настрій нападе? Ну як це, Андрюша, щоб ножку було на кого закинуть?
1: Знаєте, Люся, з яких жінок? Просто мужчин попереджаю, пані у нас зараз в пошуку кохання нового. Вона з таких жінок, коли ви навіть вночі встанете води попити або в тубі.
2: Ти куди?
1: Куди? Вгадав?
2: Ні, Андрюша, на початках я кажу, ти куди? А потім уже в приказному тоні...
1: Лежати!
2: Да! До ранку ще 3 години.
1: Вранці сходиш.
2: Ножки вузликом.
1: Молодець.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
5: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat,

0: служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Лене.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: словах реклами, які плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, з'являться непередбачені витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Ну, не знаю, там, на навушники або щось для дому. Оформити просто через застосунок «Розетка» або в магазині «Розетка», картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
1: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юникс-банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77. Деталі на «Юникс-банк.ua». Це була реклама.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Астахов, буду тобі радити хороше кіно на вечір. Дуже серйозне. От.
0: Ну прям дуже-дуже.
1: Ну, гумор там теж є. Давай я розкажу детальніше.
0: Ну, будь ласка.
2: Фільм на вечір. Вівсянка.
0: Ну, якраз о 9-й вечора закінчиться футбол Грузія-Україна, і можна подивитися якусь кіношку перед сном.
1: Не якусь кіношку, а драму з елементами чорної комедії
0: так.
1: Теж. Ну, як на мене, дуже неочікуване поєднання драми і комедії, але стрічка варта уваги, тому що вона Оскар відхопила свого часу за жіночу роль, наскільки я пам'ятаю. Стрічка 17-го року, називається «Три білборди під Ебінгом». Міссурі.
0: Ага, 2017.
1: Да, 2017 року. Чому увагу взагалі приковується стрічка? Тому що сюжетна лінія там така, знаєш, що тримає тебе до кінця.
0: Такого шукали, да?
1: Там головна героїня, її звуть Мілдред.
0: Так.
1: От, її доньку вбили.
0: Ой-ой-ой.
1: Але злочинця так і не знайшли. І вона, знаєш, жінка така розчавлена цією всією ситуацією, звичайно, що. Але попри це вона знаходить в собі сили, щоб взяти місце в поліцію за одне місце.
0: А ті такі ледачі, ну,
1: не
0: розкрите.
1: Там не все так однозначно. Результати розслідування, дійсно, їх поки не було, і Мілдред орендує три білборди на в'їзді до міста і розміщує на них звинувачення на адресу місцевої поліції, а саме шефа поліції.
0: Шерифа.
1: Да, ти ж одразу думаєш, все, який просто бере і не проводить розслідування.
0: No.
1: А там не все так однозначно. Цей шеф поліції має цікавий набір якостей. Взагалі...
0: Він вбивця?
1: Ні. У нього життєва драма теж розгортається паралельно. І кожен герой у стрічці, який з'являється, він протягом цих там 2 годин, які ти дивишся, він трансформується. І, наприклад, коли ти дивишся і однозначно думаєш, що це фігова людина перед тобою, але з'являються такі життєві обставини, де ти думаєш, йо-майо, а він же ж не зовсім такий милий.
0: А, його життя, розумієш, через що він пройшов.
1: Да.
0: Да, от я так і люблю паралелі.
1: От, і я тобі скажу, що стрічка, ну, тримає в напрузі до останнього. Тому я рекомендую подивитися. От, мені подобається, що гумор паралельно з цим іде.
0: Здавалося б, де тут вичавити гумор, да? В таких чорно-білих тонах
1: от,
0: зараз.
1: Але знаходиться. Ну, і плюс, хочеться сказати, що на екрані ви побачите Калеба Лендрі Джонса. Знаєш, хто це? Це Дракула. Отой актор, який зіграв Дракулу останнього.
0: Ага.
1: Він такий харизматичний.
0: Харизматичний.
1: Да, в цій ролі він грає такого хлопчиська, от, але теж дуже емоційний і дуже класно в нього це виходить.
0: Ще раз, на вечір білборди на в'їзді.
1: Ні, як? Три білборди під Ебінгом, Міссурі.
0: Дякуємо, Люся.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Павло Миколаївич Зібров виклав у себе на Ютубі відео на нову пісню, яка називається «Чаклунка». І відео дуже нестандартне. Ти кажеш, там 18+, я тобі скажу, що там 30+.
2: Ну, давайте, розкажіть, що ж там таке.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
1: 30+ спека.
2: Ага.
1: На відео, однозначно. Павло Миколаївич Зібров.
2: На курорті десь знімали.
1: Наш улюблений. Да, зараз розкажу. Запрем'єрив відео на пісню «Чаклунка». Він до нас на наступному тижні прийде.
2: Пісню.
1: Так, це свіжачок.
2: А, свіжачок.
1: От давай трошечки послухаємо.
2: Давайте.
1: От.
3: Чаклунка, а ча-ча, закрутилась голова, ніч коротка, як весна.
2: Прикольно.
1: Моя одна
3: чаклунка, ча-ча-ча.
2: Ну, да.
1: От. Я її почула вперше, коли була на концерті у Павла Миколаївича Зіброва на ВДНГ зовсім нещодавно. Ага. Ця вся історія відбувалася. От. А ось з'явилося відео. На курорті Павло Миколаївич з дорогущої тачки виходить, іде до басейну, там коктейлі, дівчата, все. І бачить, знаєш кого?
2: Кого?
1: Свою прекрасну даму серця, Марину Володимирівну Зіброву. Дружину?
2: Там вона теж зіграла роль в кліпі?
1: Там все дуже складно. Пояснюю. Діана Зіброва, донька Павла Миколаївича.
2: Подружка твоя.
1: Моя подружка,
2: вона затисалася в родину Зібрових, Люся. Задружилася з Діаною.
1: Ми дружимо, тому що ми любимо одна одну як друзі. Все, розслабся.
2: Добре.
1: Діана зробила сюрприз батькам. Взяла світлини Павла Миколаївича 20 років до сьогоднішньої дати. Марини Володимирівни.
2: Своїх мами і тата.
1: Да. І віддала дівчинці, яка працює зі штучним інтелектом. І ця дівчинка, її звуть Єлизавета,
2: так,
1: зробила крутезний відеокліп.
2: А, тобто це кліп ши, оце на курорті
1: да.
2: вони.
1: Але настільки це все зроблено якісно і натурально, що я сама прибалділа. І, до речі, я однією з перших побачила це відео. Діана каже, ну що, ну як? От, я кажу, а що там твої? Кажу, яка реакція? Каже, Павло Миколаївич, каже, ну, каже, да, переконливо, переконливо, каже, от 100% воно. А знаєш, що Марина Володимирівна сказала?
2: Мама, що сказала?
1: Да. Там наприкінці кліпу є Марина Володимирівна в такій дуже гарячій, відвертій, декольтованій сукні.
2: О, нічого, да. Я перепрошую, Павло Миколаївич.
1: Да. Ну, підходить до Павла Миколаївича, він її там кружляє в танці. Так от на цю сцену Марина Володимирівна сказала, а у мене бюст був кращий. Час, аніж на відео.
2: Ну, я вже чекаю, на наступному тижні Павло Зібров будемо прем'єрити «Чаклунку». Ну, а поки можна зацінити кліп, написати коментар і вподобаєчку, будь ласка.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
6: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
7: It's great to be a cat.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Усі види стоматологічних послуг.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Харків, поцілили по транспортній інфраструктурі. На місці працюють усі оперативні служби. А під завалами багатоквартирного будинку у Холодногірському районі, куди напередодні ввечері поцілила російська бандероль, може перебувати ще одна людина. Її пошук триває. У Запоріжжі окупанти вдарили по складській будівлі. Виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували. Одна людина дістала поранення. У Прилуках на Чернігівщині повністю відновили газопостачання після російської атаки 7 жовтня. Фахівці ліквідували пошкодження на газопроводах та поетапно повернули блакитне паливо для 18 тисяч абонентів. Для безпеки спеціалісти здійснили детальну перевірку газового обладнання у кожній квартирі та приватному будинку. До відновлювальних робіт залучали 45 бригад. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Зокрема, сьогодні не курсуватимуть всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальність розкладу. Німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Старлінку у Польщі. Пожежа сталася 23 вересня. Станція, зокрема, забезпечує інтернет-зв'язок для України. Нині обладнання на станції працює справно. І наостанок про теніс. Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі тисячнику у китайському Ухані. І вперше з 2019 року вийшла до другого кола цих змагань. Даяна стала третьою українкою, що зіграє у другому колі. У наступній стадії також виступатимуть сіяні Марта Костюк і Еліна Світоліна. Дар'я Снігур теж має шанси пробитися у другий раунд. На неї ще чекає матч першого кола. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким бронзом.

0: Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в battle, забирай сцену. Sprite. Деталі в
2: інста Radio Black. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2014/2021.
6: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: Hard over my... Yes, I...
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще, я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Та «Київстар» номер 2175 для ясних електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: «Мелодія».
7: «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Харкові тривають рятувальні роботи. Сьогодні вранці з-під завалів дістали тіла трьох людей, а пізніше дістали ще одне тіло. Таким чином кількість жертв учорашнього удару сягнула чотирьох. Годину тому ворог атакував навчальний заклад у центрі Рівного. Є руйнування, 10 людей дістали поранення. На Київщині у Бучанському районі після дронової атаки ворога горять склади. Далі звістка зі столиці. У Дарницькому районі розгорнули мобільний штаб допомоги постраждалим від вечірньої атаки напередодні. Люди можуть звертатися в укриття за адресою Дніпровська набережна 18Б. Фахівці у штабі приймають заяви про пошкоджене майно, оформлюють матеріальну допомогу, а також надають консультації щодо її відновлення. СБУ затримала коригувальницю, яка наводила російські атаки по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Фігурантка переїхала з Донеччини торік у вересні. Зловмисниця під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі. Далі про опалювальний сезон. Перші навчальні заклади Полтавщини почали обігрівати. Опалення увімкнули у ліцеї та дитячому садку Терешківської громади. Представники кажуть, зважили на погоду. Цього тижня почнуть поступово підключати до тепла і Чернігівщину. На 95% мережі готові і у Тернополі. А ось першим містом в Україні, де тепло подали минулого тижня, був Вараш на Рівненщині. І наостанок, 61-річна канадійка простояла у планці майже 5 годин і встановила світовий рекорд. Донна Джин Вайлд покращила власне досягнення 24-го року – 4 години і 30 хвилин. Рекордсменка – мати 5 дітей і бабуся 12 онуків. Раніше вона працювала вчителькою. Уперше жінка спробувала свої сили у вправі 13 років тому. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: знов заправляюся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
8: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
4: Реклама на Мелодія ФМ.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лаїсний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без електрики низку родин у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. В Укренерго нагадують, в окремих регіонах для простих споживачів діють погодинні графіки відключення струму. Усі великі хатні справи енергетики просять планувати до 16-ї і після 22-ї. Тепер про ворожі удари. У Рівному 14 поранених після прильоту по навчальному закладу. Окупанти скерували по будівлі дрон. Залізо пошкодило другий поверх і частково фасад. Нині на локації працюють екстрені служби. І про відплату. По низці важливих для нашого захисту об'єктах ворога поцілили воїни. Минулої ночі на Курщині атакували ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М». На Брянщині поцілили по радіолокаційні станції. А на тимчасово окупованій Луганщині із ладу вивели логістичні об'єкти загарбників. Били наші хлопці і дівчата безпосередньо і по ворогу. Зміню тему і розповім про наших педагогів, що можуть податися на програму «Гроші ходять за вчителем». Зробити це можна до 31 жовтня. 1500 гривень доступні на власне вдосконалення. Курси, які педагог обере сам. Зареєструватися можна на платформі «Вектор». І наостанок про мистецтво. В Ірпені на Київщині з'явився сквер Бенксі. Головна окраса – робота британського художника «Гімнастка зі стрічкою», яку майстер створив на стіні пошкодженого росіянами будинку 2022-го. Під час поїздки до України британець подарував нам низку робіт. Сам Бенксі своє обличчя приховує, проте деяким жителям Київщини тоді пощастило побачити.

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково звертайтеся до лікаря за рецептом.
2: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою

0: знаю.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: життя.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є.
9: Приватпідписки.
8: Тепер нові тарифи.
10: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
11: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
12: It's great to be a cat.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Мелодія. Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни. Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mine, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Вибач, що
0: ви став дорог. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Топ ультрафреш. В метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua.

0: купуй офлайн.
1: Кіт Зіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про удари загарбників. По Києву серед дня окупанти запустили дрон. Уламки збитого заліза упали у Солом'янському районі, травмували двох людей, пошкодили кав'ярню. А у Дарницькому районі розгорнули штаб допомоги для тих, хто постраждав від учорашньої вечірньої атаки. Загарбники поцілили на лівому березі по ЖК. Звернутися можна за адресою Дніпровська набережна 18Б. А ось у Рівному рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі після атаки. Поранених уже 20. І про п'ятого загиблого відомо у Харкові. І про погоду. Перші морози прийшли до Карпат. Сьогодні зранку на горі Піпіван температура повітря опустилася до мінус 4. Тримається імла. Тож рятувальники закликають туристів Маківку поки що не підкурювати. Нагадують, нині важливо стежити за прогнозами погоди. І про ціни. На більшість основних продуктів стабільні, кажуть у нашому Мінагропруді. Овочі та вершкове масло подешевшали, а картопля, молоко і вівсянка трохи додали. Вартість батона, олії, курятини та цукру узагалі без змін. У відомстві ціни порівнюють із минулим тижнем. Тепер про нашу енергетичну стійкість. Латвія допомагає зміцнити. Від початку Великої війни ми отримали від партнерів понад 900 тонн спеціального обладнання. Наші іноземні друзі інвестували у фонд підтримки енергетики 600 тисяч євро. І наостанок. Рекордна за висотою дерев'яна гойдалка з'явилася у селі Ловаги на Прикарпатті. Перевищує 15 метрів. А облаштував її на власній страусиній фермі ветеран Сергій Швець. Гойдалка не бутафорна, а цілком придатна для забав. Погойдатися одночасно можуть троє людей.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для дійсного застосування.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив. 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі. 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
0: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Реклама продукції фінішал мейтрю з капсули для митя посуду посудомийних машин. Напушся рішіть вбудована посудомийна машина.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
0: Деталі на metro.ua.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
8: Ну,
7: як то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
8: Ну, таке діло.
7: Да.
8: Ой. Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти замість.

0: ректора школи або за тракториста. З одного боку швидкий кар'єрний ріст, а з іншого без трактора фіг до школи дістанешся.
1: До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
0: Да. І бар'єр швидко взятий.
1: Да, це точно.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
0: Люся Кліндухова
1: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вчасно спати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого. Ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія FM.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
12: Що?
11: І це додається до твоїх бонусів.
13: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
14: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
15: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
16: Знаю.
15: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
16: Що?
15: Без доплат.
16: Та ти що? Де?
17: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний прочинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
6: Реклама.
19: Мелодія
6: FM. Реклама на Мелодія FM.
14: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. У Києві запровадили індивідуальні графіки подачі електрики для будинків замість черг. А шукати слід на офіційних сервісах енергетиків або ж у додатку «Київ цифровий». Усе це – наслідки складної ситуації в енергосистемі. До речі, по годині графіки відключення струму діють для простих жителів і в інших регіонах. До кінця доби живлення загалом може не бути від 2 до 8 годин. Далі про комендантську годину. На Донеччині змінюють час. З 1 листопада триватиме із 16 години і до 11 наступного дня, повідомив голова регіону. А серед винятків – дві громади – Олександрівська та Черкаська. Поки ж обмеження діють із 15 і до 11. І про підтримку. Базова соціальна допомога замість кількох виплат. Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону. Українці у скруті за документом отримуватимуть одну суму, а офіційно все має запрацювати із 1 січня нового року. Хоча виплати у такому форматі уже тестують. І про наше самопочуття. Сьогодні можна відчути слабкість і головний біль, а надто, якщо метеочутливі. Землю накриває магнітна буря, поки невелика. Серед порад більше відпочивати, а якщо у вашому регіоні без дощу, можна прогулятися по парку. Загалом до кінця жовтня магнітних збурень майже не буде. 31 числа знову можлива невелика. І наостанок. Наш Криголам «Ноосфера» розпочав 6-й антарктичний сезон. Прямує із Кейптауна до польських полярників. Україна допомагає Варшаві розширити станцію. А потім корабель попрямує до Чилі, забере звідти українських дослідників і доправить до нашої станції «Академік Вернацький». Попереду також спільні проєкти із індонезійцями та шведами.
0: Доброго дня! Мелодія FM.

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PB.ua/terms».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: На Шепетівці пара наважилась на одруження після 60 років спільного проживання. Уяви.
2: Ну, оце почуття.
9: Борис і Людмила.
2: Розумієш, от люди навіть за 60 років зрозуміли, що ось воно кохання, отаке вічне, не кожному дано. От уяви, ти 60 років відмотав з Альоною. Ну,
9: да, от і відмотав, дуже влучне слово. Да, пригадую анекдот, зустрічаються двоє друзів, а ти, як раніше один, одружитися тобі треба. Той каже, а навіщо? Та боляче пика радісна.
2: Ага, да-да. Прям. Приходжу я, Астахов, значить, до РАЦУ. Мені кажуть, нареченого треба з собою мати. А я кажу, поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки? Могло б вже якесь міністерство дотаційне якесь зробити.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
6: Чому Вестебанк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк – офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про терор окупантів. По людях, які виходили із Куп'янська на Харківщині, ударили загарбники, повідомляють наші військові. Інформацію про загиблих і поранених перевіряють. Кажуть, у групі, яку виводили самі росіяни, переважно були мирні жителі. Армійці попередили, пропагандистські медіа можуть використати кадри, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних. І про підтримку наших компаній. Застрахувати воєнні ризики. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив гарантійний фонд для України до 150 мільйонів євро зі 110. Розширили європейці сферу страхування. Додали активи, пов'язані із газом, і товари, які тимчасово зберігаються на складах, окрім внутрішніх вантажів. Їхнє страхування покривають за наявною схемою, як і пошкодження транспортних засобів. І про наших воїнів. Зможуть стати на квартирний облік за місцем служби. Кабмін скерував до парламенту проєкт закону. Офіційне місце проживання значення при цьому не матиме. Поки ж зареєструватися за адресою військової частини оборонці не можуть. Тепер вісті від наших землеробів. У засіках пшениця, ячмінь і гречка. Хлібороби зібрали з полів понад 37 мільйонів тонн зерна і майже 14 мільйонів тонн олійних культур. Пройшли понад 65% угідь. Найбільше хліба вродило на Одещині, а ось найвища середня врожайність – на Хмельниччині. І наостанок про нашого ветерана. Рятувальник із Вишневого на Київщині Володимир Савостьянов тріумфував на міжнародному турнірі із богатирського спорту у Ризі. Виборов золото. Чоловік не лише вправний силач, у звичайному житті долає наслідки російських атак. Допомагає людям під час інших надзвичайних подій.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Boys.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: ближчих Лєра, і вона вирішила зайнятися редизайном. Знаєш таке редизайн?
1: Ну, змінити інтер'єр.
0: Це коли ти ті речі, які в тебе вже є, трошечки якось або перефарбовуєш, або ще щось їм робиш, для того, щоб вони трохи видозмінились. Угу. Тобто обійтись малою кров'ю.
1: Осучаснити
0: да.
1: все це.
0: І ми з нею вивчали, що ж краще, як то кажуть, викинуть.
1: Но.
0: І диви, є, виявляється, 5 предметів інтер'єру, які вже точно треба позбутися. Перш за все, це меблові гарнітури, все з однієї колекції. От якщо в тебе там і ліжко, і шафа, і комодик.
1: Це вензеля дерев'яні, вони схожі, да.
0: Та в будь-якому разі, якщо воно все з однієї колекції, треба негайно щось робити. Кажуть, що зараз дуже модно, коли якраз меблі, вони відрізняються і по дизайну, і помітно, що вони відрізняються, наприклад, як з різних епох. Наприклад, там тумбочку можна металеву взяти, ліжко з м'яким текстильним узголов'ям, ага. да? Комод, наприклад, під дерево, все буде супер.
1: Ну, у мене мама сказала, що це за смісь бульдога з носорогом.
0: Моя мама б так само сказала. А дизайнери кажуть, ні, ніфіга. У мене є ідея.
1: Ну?
0: Беремо сусідів,
1: так.
0: Робимо здибанку і кажемо, так, у кого гарнітури, давайте махнемося.
1: А, якимись предметами, так?
0: Ну, що?
1: Ну, непогано, щоб не викидати.
0: Що ще не модно? От масивні глянцеві стінки і меблі-гіганти.
1: А, ну, як раніше, шифонір, румунська да. стінка, оце
0: да.
1: все, так?
0: Да? Зараз кажуть, що найкращий варіант, коли вбудована шафа. От якщо є можливість mm-hmm. таку робити, робіть. Далі, не можна і не варто робити багаторівнові стелі з гіпсокартону. То, знаєш, такі з порошками
1: угу.
0: були новомодні. Не треба. От ідеально біла стеля. Колись були натяжні стелі модні, вибачте, ремонтники. Зараз уже,
1: у мене вдома натяжні стелі.
0: Зараз уже все.
1: Що натяжні не модно?
0: Mm-mm.
1: А, я знаю чому.
0: Чого?
1: Я нещодавно дуже, як сказати, засмутився, що
0: чого?
1: В мене. Тому що муха, яка ожила через теплі погоди, вона була між стелею і оцією натяжною плівкою.
0: І що ви робили?
1: Та мені, як ми її...
0: Ви чекали, поки муха задихнеться?
1: Да.
0: Живодьори. От. Дивись, що ще не модно. Не модно дивани-монстри, оті, що з круглими шкіряними підлокотниками.
1: А отут я не погоджуюсь.
0: Чого?
1: У мене в такому шкіряному підлокотнику була схованка на тій квартирі, де ми жили.
0: А скільки сліз оті підлокітники шкіряні в тебе впитали?
1: Так, коли дружина доходила, то схованку, ну. то пляшку і забирала.
0: Ну і наостанок скажу, що не популярні зараз в інтер'єрі оці, як же ж вони, ламбрикени. Ламбрикенові текстиль на вікнах. Знаєш, як то в оперному театрі такі.
1: Ага.
0: От, викидаємо.
1: Викидаємо.
0: Да. Значить... Краще однотонні штори, до підлоги. Люблять дизайнери зараз натуральні тканини, льон, бавовна, або, наприклад, не знаю, там рулонні штори, римські.
1: Зрозуміло, там римські штори, це дорого. Це тільки в школу здати, хіба що класному керівнику. У мене прохання, Люся, ти кажеш, що подружка щось там...
0: Що вона редизайнить, вона перефарбує.
1: Щось, і викинула.
0: Трошки, щось
1: я вже в тому віці, коли я можу йти повз смітничок, і якщо мені подобається якесь крісло підібрати. Можна адресу, будь ласка, mm-hmm. я виїжджаю.
0: Березняки, шуруй.
1: Я їду.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією.
9: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
10: It's great to be a cat.
11: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями.

0: Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
4: Ну, як
3: то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
4: Ну, таке діло.
3: Да.
4: Ой. Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку, швидкий кар'єрний ріст, а з іншого, без трактора фіг до школи дістанешся.
3: Да. До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
4: Да. І бар'єр швидко взятий.
3: Да, це точно.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
3: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Шкода, що я тебе любила.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський», «Фора». Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. Людину травмовано після удару по селу Малехів біля Львова. Пошкоджено приватні садиби. Загарбники скерували по населеному пункту дрон. У Львові ж частково зник струм. А у Рівному вже 25 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки на гуманітарний університет. Студентів серед них немає, усі були в укритті. Натомість травмовано співробітників вишу. Росіяни знищили корпус навчального закладу. Далі про погоду. Час занести квіти з балконів у тепло і зібрати городину, якщо ще залишається на ділянці. Прийдешньої ночі синоптики прогнозують заморозки на ґрунті у західних областях, на Вінниччині та Житомирщині. Вдень дощитиме на лівобережжі. Досить прохолодно. І про опалювальний сезон. Перші навчальні заклади Полтавщини почали обігрівати. Опалення увімкнули у ліцеї та дитячому садку Терешківської громади. Цього тижня почнуть поступово підключати до тепла і Чернігівщину. На 95% мережі готові у Тернополі. А ось першим містом в Україні, де подали тепло, був Вараш на Рівненщині. Увімкнули минулого тижня. Тепер про міжнародну відзнаку за мужність. Її отримала захисниця Азовсталі Катерина Поліщук із позивним «Пташка». Парамедикиню, акторку і поетесу нагородили за сміливість під час оборони Маріуполя та внесок у боротьбу за свободу України. Відзнаку отримала під час Варшавського безпекового форуму. І на завершення. Усі школи Києва отримають факсимільне видання букваря Івана Федоровича 1574 року. Йдеться про одну із найбільш визначних пам'яток історії української освіти та книгодрукування. До наших днів зберігся лише один оригінальний примірник. Він у колекції Гарвардського університету.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
0: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stone Light. Для людей, які будують Україну.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для митя посуду посудомийних машин. Та вуштерія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: Рок Шоу. На Шепетівці пара наважилась на одруження після 60 років спільного проживання. Уяви.
1: Ну, це почуття.
0: Борис і Людмила.
1: Розумієш, от люди навіть за 60 років зрозуміли, що ось воно кохання, отаке вічне, не кожному дано. От уяви, ти 60 років відмотав з Альоною. Ну,
0: да, от і відмотав, дуже влучне слово. Да, пригадую анекдот, зустрічаються двоє друзів, а ти, як раніше один, дружитися тобі треба. Той каже, а навіщо? Та боляче пика радісна.
1: Ага, да-да. Прям. Приходжу я, Астахов, значить, до РАЦУ. Мені кажуть, нареченого треба з собою мати. А я кажу, поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки? Могло б вже якесь міністерство дотаційне якесь зробити.
2: Вмикайте завтра Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Novus знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Novus. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Novus. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Novus та Novus Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: їжувати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
4: Реклама на Мелодія ФМ.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
7: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
10: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank. UA/підписки, pbua/terms.
11: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. What you dance?

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долань, я їм з твоїх долань.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про день, що минає. Львівщина була під атакою загарбників сьогодні надвечір, власне, як і минулої ночі. Є інформація про 3 травмованих, пошкоджено приватні садиби. У Рівному ворог ударив по гуманітарному університету. Травмував 25 людей, серед них і співробітники вишу. У Слов'янську на Донеччині атакував пункт незламності. Поранених 6. Цілий день дрони ширяли і над Києвом. Є травмовані. Під обстрілами були Дніпро, Харків і Полтавщина. Далі про захист. Наші воїни вже збивають чи знешкоджують значну частину реактивних дронів ворога. Нещодавно цей показник сягнув 85%, повідомили у повітряних силах. Зокрема, минулої ночі оборонцям вдалося нейтралізувати 58 із 74 реактивних безпілотників. Тепер про підтримку. Базова соціальна допомога замість кількох виплат Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону. Українці у скруті за документом отримуватимуть одну суму, а офіційно все має запрацювати з 1 січня нового року. Хоча виплати у такому форматі вже тестують. Розмір допомоги індивідуальний. І про валюту. Нова найбільша вартість долара – 45 гривень і 8 копійок – такий офіційний курс від Нацбанка на завтра. Американські гроші подорожчали одразу на 13 копійок. І ще на 19 зросте євро. Офіційний курс на середу – 50 гривень і 44 копійки. І наостанок у Пирогово на околиці Києва ярмаркуватимуть найближчої суботи, 17 жовтня. Національний музей народної архітектури та побуту запрошує на Гарбуз-фест. Відвідувачі зможуть придбати овочі та фрукти, вироби ручної роботи і поєднати ярмарок із осінньою прогулянкою просто неба.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: пунктом.
1: Реклама.
2: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. «П'ятий прикордон. Діємо на передовій». Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. «П'ятий прикордонний загін». Або телефон.

0: дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
3: Ну,
2: як то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
3: Ну, таке діло.
2: Да.
3: Ой. Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку швидкий кар'єрний ріст, а з іншого без трактора фіг до школи дістанешся.
2: Да. До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
3: Да. І бар'єр швидко взятий.
2: Да, це точно.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: It's my life. It's my life, my love. It's my life.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: It's sad, so sad. It's so sad, so situation.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Старі фотографії на стіл розклади.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What's

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
1: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Ти це відчуваєш.
2: Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли

0: Ранка шоу. На Шепетівці пара наважилась на одруження після 60 років спільного проживання. Уяви.
1: Ну, це почуття.
0: Борис і Людмила.
1: Розумієш, от люди навіть за 60 років зрозуміли, що ось воно кохання, отаке вічне, не кожному дано. От уяви, ти 60 років відмотав за льона. Ну,
0: да, от і відмотав, дуже влучне слово. Да, пригадую анекдот, зустрічаються двоє друзів, а ти, як раніше один, дружитися тобі треба. Той каже, а навіщо? Та боляче пика радісна.
1: Ага, да-да. Прям. Приходжу я, Астахов, значить, до РАЦУ. Мені кажуть, нареченого треба з собою мати. А я кажу, поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки?
0: Да.
1: Могло б вже якесь міністерство чоловіків дотаційне якесь зробити.
2: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими!
7: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кра.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

реклама. На Мелодія FM. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Жирний посуд в'ївся бруд? Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
3: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
4: Реклама продукції фініш автомейт. Капсули для миття посуду в посудових машинах. Та Bosch серія 6 будована посудовими машинами.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
12: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
13: Ну, як то
12: кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
13: Ну, таке діло.
12: Да.
13: Ой. Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку, швидкий кар'єрний ріст, а з іншого, без трактора фіг до школи дістанешся.
12: Да. До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
13: Да. І бар'єр швидко взятий.
12: Да, це точно.
9: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
9: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Hankook – driving emotion.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2875, лоїзди, перечальники телекомунікаційних мереж та послуг.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
10: Що?
9: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
12: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки. pb.ua/terms.
13: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
0: Реклама.
14: Мелодія
0: FM. Реклама на Мелодія FM.
15: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
16: Хесбургер!
17: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
18: 204.40.40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та
0: ти. Нова зарплата. Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.